0: 이제
1: 아우 후!
2: 후! 후! 5분 거의든
0: 팀 박았습니다.
1: 예, 팀 박한 거의 후! 후! 후! 후! 에이, 맞다
0: 자
1: 아잇, 가보슨
2: 오이바이
0: 작품엔 브르게 보슨
1: 님니 아탐 고슬다 제라 온 스키는 긴 ерданның мен Надираның қалаға барып оқытатын болсын.
3: Өте жақсы болды.
1: Бұйырды. Қалаға барған кезде үйге барыңдар.
3: Баламыз ғой.
1: Жақсы болды.
0: Мен жүре білейін.
1: Е, не, батай. Бүгін айтты емес пе? Қандай шығысы бастық болса да, шешу керек емес пе? Сөз жоқ сен, атаңа барып, сәлем бер. Тұмба?
3: Мақұл.
1: Ет.
3: Сабырыңыз, теңге.